0: Shame on me.
1: Sange til hjertet. VLR.
2: Let me be your hero. Would you dare?

Kunne du tænke dig at vinde billetter til den her musical, så skal du altså bare være vaks og lytte ekstra godt efter, når musikmysteriet er klar til at være. Og det er hver dag kl. 8, kl. 12 og kl. 16 her på VLR. Altså fra mandag og frem til og med torsdag. Lige nu, der skal vi høre Taylor Swift her på VLR.

Urban Musik. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart, til dig lige her på VLR. Her på den her søndag, hvor vi lige om lidt skal høre Mike and the Mechanics, men allerførst, da det er det her fantastiske nummer fra The Weeknd. Det her, det er Blinding Lights.

0: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.